Čuli ste gudački kvartet u G-molu broj 2 Franka Bridgea u izvođenju kvarteta Bridge. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi sonata za violončelo i klavir Đorđa Vokera koji izvodi Italo Babini uz pratnju kompozitora na klaviru.

Bila je to druga simfonija za gudače Artura Honegera u izvođenju gudačke sekcije orkestra grada Tuluza pod upravom Mišela Plasona. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo jednostavačnim drugim gudačkim kvartetom Edvarda Gregsona. Sviraju članovi kvarteta Navara.

Kvartet Navara odsvirao je drugi gudački kvartet Edvarda Gregsona. U nastavku sledi klavirski kvintet u C-molu Aleksandra Borodina, koji će interpretirati članovi Moskovskog trija i Moskovskog gudačkog kvarteta. Stavovi su Andante, Scherzo, Allegro non troppo i finale Allegro moderato.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Sledi jedna stara pesma koja se i danas peva. Pronašli smo podatak da je ovu pesmu prvi snimio za izdavačku kuću Odeon 1927. godine Milan D. Timotić Bata, pevač popularne i narodne muzike, jedan od najpopularnijih pevača sa prostora Kraljevine Jugoslavije. Za današnju emisiju odabrali smo izvođenje Radmile Dimić.

Iako su veoma stare, ljubavne pesme prvobitno nisu sačinjavale posebnu vrstu, već su bile sastavni deo prolećnih obreda i kulta plodnosti. Ponekad ih je teško razgraničiti od drugih lirskih pesama, jer se ljubavni motivi pojavljuju i u poslaničkim, običajnim, mitološkim, pa i u porodičnim pesmama. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o nesrećnim ljubavima koje su opevane u lirskim pesmama. Sledi pesma sa Kosova i Metohije koja govori o nesrećnoj ljubavi između Mike Prizrenlije i Živke Sirinićke. Ne zna se ko je napisao ovu staru prizrensku pesmu, jednu od najlepših, a ne znamo ni da li je inspiracija za nju bio neki istiniti događaj. Izvodi je Ivana Tasić.

jednom, ruža jedna. Ovu prelepu romansu napisao je Milorad J. Mitrović, a na nemački jezik je preveo Jovan Jovanović Zmaj. Bogdan Popović ju je uvrstio u antologiju novije srpske lirike. Pesmu izvodi Predrag Cune Gojković.

Buketu pesama o ljubavnoj čežnji da dodamo i onu koja peva o žalosnom Draganu i njegovoj ljubavi kojoj se isprečila jedna majka. Devojci je na fustan legnala stara majka, pa ne može da mu otvori vrata. Poznata vranjska pesma o istinitoj ljubavi između Lenke ili Jelene i Mileta, inspirisana je istinitim događajem. Devojku protiv njene volje roditelji udaju za Kostu Stošića, tramvajskog radnika 1898. godine, kada joj je bila 21 godina. Godinu i po dana posle njene udaje oženio se i Milan. Deda ga je oženio Ljubicom iz bogate vranjske porodice. Ostala je pesma da govori o njihovoj neostvarenoj ljubavi. Slušamo Stanišu Stošića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1839. godine preminuo je knez Milan Obrenović II, sin Miloša Obrenovića i prvi prestolonaslednik. Na presto je došao pošto je knez Miloš abdicirao 13. juna 1839. Vladao je svega 26 dana jer je zbog bolesti preminuo u 19. godini. Na prestolu ga je nasledio mlađi brat Mihajlo Obrenović. Na današnji dan 1922. godine rođen je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripada generaciji dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Guta Dobričanin je glumio u mnogim pozorišnim komedijama, kao i u televizijskim serijama Samci i Pozorište u kući.
7: Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pitao on. A gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
6: Jula 1956. godine, povodom obeležavanja 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle,

0: u Beogradu izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. TV program se pratio na oko 40-ak prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. O istorijatu televizijskog programa u emisiji Radio Beograda govorio je Vladimir Ajdačić.
1: Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da posmatrajući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Philo dobija odštetu veliku za to vreme $1 million. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
0: Na današnji dan 1998. godine preminuo je režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film. Nagradu je dobio 1961. godine za crtani film Surogat. Režirao je i tri igrana filma: Sedmi kontinent, Akcija Stadion i Gosti iz Galaksije. Dušan Vukotić se u istorijama svetskog filma navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film.
2: Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 1962. godine u njujorškom studiju Bob Dylan snimio Blowing in the Wind. Ranije je pevao verziju te pesme od dve strofe, a sada je dodao treću koju je ubacio u sredinu kompozicije.
1: Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
0: 1972. godine, prvi put posle Beatlesa i šestogodišnjeg nepojavljivanja na sceni, Paul McCartney na turneji. U francuskom gradu Châtillon, slavni basista je predstavio svoju novu grupu Wings. Petočlani sastav putuje u londonskom dvospratnom autobusu sa posebno sređenim psihodeličnim enterijerom.

0: u fokusu. Povodom 200 godina od rođenja pisca i likovnog umetnika Novaka Radonjića otvorena je izložba u prijemnom holu Srpske akademije nauka i umetnosti. Radonjić je bio član Matice Srpske od 1864. godine i dopisni član udruženja Srpskog učenog društva od 1878. godine. Njegovi crtački radovi prepoznatljivi su po uverljivim detaljima, a zajedno sa Đurom Jakšićem i Stevanom Todorovićem Novak Radonjić činio je trijadu poznatih umetnika pri predstavnika romantizma. Autorka izložbe je Sanja Petrović, a na otvaranju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bio je naš kolega Đorđe Jevtović.
1: Novak Radonjić je akademiju završio u Beču, putovao je po Italiji, a živeo je i stvarao u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i Temišvaru. U svom likovnom stvaralaštvu najviše je ostao upamćen po portretima poput Žene u zelenom, Trgovca Bakmaza i Devojke sa kanarincem. Poznat je po istorijskim motivima što se vidi u delima Smrt cara Uroša i Kamenovanje Svetog Stefana, a u oblasti crkvenog slikarstva pridržavao se akademskih šablona. Autorka izložbe i filolog Sanja Petrović o postavci kaže:
2: Akademija na ovaj način obeležava 200 godina od rođenja Novaka Radonjića. Dakle, pored Đure Jakšića i Stevana Todorovića, to je takozvani trolist našeg srpskog slikarskog romantizma, tu je i Novak Radonjić. Naša postavka vezana je uglavnom za fond biblioteke Sano, što znači da uključuje štampanu građu, dakle to su monografije, knjige i druga periodika u kojoj su objavljivani radovi i reprodukcije Novaka Radonjića.
1: Tražeći novi oblik umetničkog ispoljavanja, Radonjić se nakon intenzivnog bavljanja slikarstvom okreće pisanju. Pisao je književne i novinske krokije, kozerije i pamflete za čuvene listove, Zmaj, Danica, Komarac i Žiža. U svojim tekstovima se putem humora kritički odnosio prema društvenim manama, a pisao je otvorena pisma Jovanu Jovanoviću Zmaju i Lazi Kostiću. O njegovom literarnom stvaralaštvu Sanja Petrović ističe:
2: On se bavio književnošću i 1860. je ta prelomna godina kada se on, da kažem, upušta i u drugu vrstu umetnosti. I tada u časopisu Danica izlazi njegov prvi članak pod naslovom O različitim stvarima. Savremenici su na to veoma lepo reagovali, tako da je on nastavio i dalje da piše i da objavljuje svoje, da kažem, humoristične, satirične, šaljive tekstove u kojima su savremenici zapravo prepoznavali taj dositejevski duh, s obzirom da je u njegovim tekstovima bilo vrlo primetno poznavanje svetske, društvene i kulturne istorije, kao i namera da svog čitaoca moralno pouči, a istovremeno da mu se i približi tim šaljivim tonom. Taj šaljivi ton je posebno prisutan u njegovim autobiografskim delovima tekstova koje je pisao.
1: Novak Radonjić bio je redovan član Matice Srpske i dopisnik Srpskog učenog društva preteče Srpske akademije nauka i umetnosti. Iako prože dilemama oko svog stvaralaštva, iza sebe ostavio veliki broj crteža i slika, kao i tri knjige, među kojima su Molska mudrovanja u dva toma i Reči kojih u Vukovu rečniku nema. Kamerna postavka posvećena njegovom liku i delu otvorena do 17. jula.

0: Andofren je uz orgulsku saradnju Norberta Dihtela izvela Andante pastorale Jozefa Reinbergera kao predlog broj 1.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Dvostavačnu sonatu za solo violončelo 1948. godine napisao je tadašnji student kompozicije u komunističkoj Budimpešti, budući doajen evropske avangarde Đerđe Ligeti. Delo je, istina, tradicionalnije u odnosu na modernu muziku koju je do tada on istraživao, a svedoči o uticajima njegovih velikih zemljaka i prethodnika Bele Bartoka i Zoltana Kodaja. Ipak, ždanovistička politika Mađarske odbacila je ostvarenje kao suviše moderno, te je ono bilo nepoznato naredne tri decenije, kada je postalo jedno od centralnih ostvarenja repertoara za solo violončelo. Tradicionalniji prvi stav, koji ćemo slušati kao drugi predlog, nosi naziv dijalog, a prema autorovim rečima predstavlja razgovor muškarca i žene i manifestuje interesovanje za kontrapunktsko mišljenje kao jednu trajnu crtu Ligetijevog opusa. Svira Matt Haimovic.

Prvi stav sonate za solo violončelo Đerđa Ligetija slušali smo u interpretaciji Mata Hajmovica kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. A još jedno mladalačko solističko delo nalazi se ovog jutra među našim predlozima. Naime, s jedne strane krucijalni inovator, a sa druge veliki poklonik tradicije, Johannes Brahms se prirodno okušao i u pisanju velikih ciklusa varijacija, jednog na Hendlovu i jednog na Haydnovu temu. Prvi pomenuti klavirski ciklus iz 1861. uključuje 25 varijacija kojima se karakterno, harmonski i značinski istražuje varijacioni potencijal Hendlove teme, kao i zaključnu monumentalnu fugu. Po grandioznosti i značaju, ovo delo stoji rame uz rame sa Bachovim slavnim Goldberg varijacijama, a njegov odlomak jeste naš treći predlog.

0: Pijanista Marej Peraja izveo je odlomak varijacije na Hendlovu temu Johannesa Brahmsa. Bio je to naš predlog broj 3.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Milenko Živković, student Vensana Dendija, bio je jedan od najznačajnijih srpskih muzičkih stvaralaca prethodnog veka. Kao jedan od nosilaca srpske moderne, njegova pedagoška delatnost je u poratnom Beogradu uticala na razvoj mlade generacije kompozitora poput Dušana Radića i Enrika Josifa, a koji su svojim studentskim radovima stavili tačku na uticaje socrealizma. Živkovićeva muzika predstavlja zanimljiv spoj evropske moderne i srpskog folklora, čime su produbljeni dometi nacionalnog usmerenja u muzici. Njegove narodne baletske scene, koreografska svita Zelena godina, premijerno je izvedena 1937. godine na talasima Radio Beograda i sadrži parafraze engleskog, bugarskog i, prevashodno, srpskog narodnog stvaralaštva, a ljubitelji Radićevi gungulica će u ovom stavu prepoznati poznati narodni napev koje nama na sedeljke. Prva dva stava Živkovićevog dela slušat ćemo u narednim minutima kao predlog broj 4.

0: Kao šesti predlog za danas, ansambl muzika Adrenum izveo je odlomak apoteoze Lilija François Couperina.
1: Klasiku volim!
0: A Jean-Baptiste Lili je na neki način inspirisao i Couperinovog mnogo mlađeg zemljaka Hektora Berlioza. Iako danas poznat pre svega kao autor simfonijskih dela, pomenuti autor je imao ključnu ulogu u istoriji francuske i evropske opere 19. veka. Dok je za vreme studija medicine istraživao biblioteku konzervatorijuma u Parizu, upoznao se sa zaboravljenim delima francuske barokne tragedije o muzici od Lilija do Rameaua. Zagledan u francusku tradiciju u cilju stvaranja nacionalne muzike, te zainteresovan za antičku dramu, nastavio je liniju francuske muzičke drame koja je fascinirala i inspirisala nadaleko poznatog kritičara opere svog vremena Richarda Wagnera. Petočasovna opera Trojanci iz 1858. godine predstavlja krunu Berliozovog opusa i prikazuje avanture trojanskog heroja Eneje, ali kompozitor nije doživeo njenu premijeru. Tragični lament kartaginske kraljice Didone iz petog čina predstavlja oproštaj sa voljenim gradom, a slušat ćemo ga kao naš posljednji predlog za ovu sedmicu.

i ženskoj gimnaziji u ovom gradu. U trećoj deceniji 20. veka pohađala je časove za rukovodioce grupa narodnih igara u Beogradu, gde su među predavačima bile pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković. Verovatno da odatle krećenje na ljubav prema narodnim igrama, jer 1949. godine Dopuđa postaje saradnik za prikupljanje narodnih igara pri Institutu za proučavanje folklora u Sarajevu.

Slušali smo pesme u izvođenju Nade Mamule i Him za polovine i jednu melodiju Stiglo pismo iz Bosne, odnosno Devojačko kolo, u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Jelena Dopuđa je u Institutu za proučavanje folklora u Sarajevu kao saradnik za prikupljanje narodnih igara radila zajedno sa Cvjetkom Richtmanom, Milicom Obradović, Ljubom Simićem i Abdulahom Škaljićem. Odatle se penzionisala već 1956. godine, ali je do kraja života bila posvećena etnokoreološkim istraživanjima. I ne samo tome, radila je na njihovoj scenskoj interpretaciji i razvijanju metodike u podučavanju narodne igre za decu predškolskog i školskog uzrasta. Pored toga, pisala je brojne naučne radove i studije o tradicionalnim igrama. U okviru ljetne škole folklora, koju je od 1963. godine organizovao Prosvjetni sabor Hrvatske, bila je dugo godina predavač tradicionalnih igara. U narednom muzičkom bloku, Nedžad Salković i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd sa jednim spletom narodnih pesama iz Bosne.

Jelena Dopuđa je autor brojnih naučnih radova i stručnih studija. Tu treba pomenuti Narodne igre Bosne i Hercegovine, Sarajevsko polje, zatim naučni radovi Starobosansko kolo iz okoline Glamoča i Narodne igre iz Bradine. 1953. je objavila radove Narodne igre Kupreškog polja i tekst Narodne igre s područja Jajca. 1961. je objavila zbirku partizanskih kola, a takođe potpisuje jednu koreografiju sa partizanskim igrama. Kada je reč o koreografskom stvaralaštvu, autorka je 50 koreografija tradicionalnih igara. Sve su nastale u periodu od 1950. do 68. godine. Evo nekih imena. Posijelo, motivi muslimanske varoške sredine iz Sarajeva, što je bila koreografija za ansambl kolo iz Beograda. Zatim slede Trampe, truse, prolete i romice, igre iz šire okoline Trebinja. Potom Tuzlanska sjela u srpskoj i u muslimanskoj sredini. Zatim Bijelo jajce, mjesto kamenito, pjesme i igre iz Jajca. Folklorni motivi iz jugoistočne Hercegovine, igre srpskog stanovništva. I mnoga druga ostvarenja. U narednom muzičkom bloku slušate pesme u izvođenju Zore Drempetić i Nedeljka Bilkića i melodiju Zvijezda tjera mjeseca u interpretaciji Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Jeleni Dopuđi, pionirki etnokoreologije u Bosni i Hercegovini. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u interpretaciji Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Uvodnim taktovima opere Peleas i Melisande, Claude Debussy-a, započinjemo još jedno izdanje emisije Vreme muzike, u kojoj ćete biti u prilici da čujete fragmente iz dela četvorice poznatih autora, inspirisanih upravo pričom o pomenutim likovima. Osim Debussy-a, to su Sibelius, Fauré i Schoenberg. Ova drama belgijskog pisca Morisa Maeterlinka imala veliki uticaj na muzičare u Evropi u godinama krajem 19. i početkom 20. veka. Zanimljivo je da je komad samo jednom bio izveden u Francuskoj 17. maja 1893. godine i da tom prilikom nije naišao na razumevanje. U publici je međutim bio Claude Debussy, koji je odmah započeo pisanje opere

Bio je ovo deo Debisijeve opere Pelleas i Melisande, remek dela ranog 20. veka, dela rafinisane orkestracije koja je definitivno raskinula sa tradicionalnim operskim oblikom. Dakle, bez tradicionalnih numera i ansambala, ostvarenja specifične atmosfere koja je u formi jedinstvenog vokalno-instrumentalnog mozaika. A 3 godine nakon izvođenja Debisijeve opere u Parizu nastalo je još jedno delo inspirisano Metterlinkovim komadom. Jan Sibelius je komponovao muziku za pozorišni komad po porudžbini švedskog teatra iz Helsinkija za izvođenje na švedskom, tada zvaničnom jeziku u Finskoj. On je takođe i dirigovao premijerom komada 1905. godine kao i na narednih 15 repriza. Kasnije te iste 1905. godine objavio i orkestarsku svitu koju je oblikovao izabravši 9 kratkih i šarmantnih stavova. Simfonijska, odnosno orkestarska svita je 46. opus u njegovog i kompozitorskoj zaostavštini. Muzika koju je Sibelius napisao uspešno dočarava magičnu i fantastičnu prirodu Metterlinkovog komada i klaustrofobičnu atmosferu tog ljubavnog trougla između Goloa, Melisande i Pelleasa. Početak donosi epski i široki prikaz zamka. Kuriozitet je recimo da je ova muzička tema nešto što sigurno prepoznaju gledaoci najdugovečnijeg programa posvećenog astronomiji na BBC-u The Sky at Night. Zatim mračnu prirodu drame nagoveštava već drugi stav, Melisandin muzički portret. Zanimljiv je recimo i četvrti stav, Tri slepe sestre. To je zapravo pesma koju peva Melisanda u komadu i koja poprima oblik srednjevekovne balade. Ja sam za danas izdvojila finale, Melisandinu smrt, najduži stav, zapravo uvod za poslednji čin, a inače stav koji predstavlja muzički epilog nakon simfonijskog završetka 8. dela u sviti. Ali tragična priča o ovoj zabranjenoj ljubavi upravo ovim dirljivim stavom ostvaruje svoje zaokruženje. Slušat ćemo simfonijski orkestar iz Göteborga kojim diriguje Neeme Järvi.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice. Viljem Fokner, Na samrti, repriza.

0: njegov život. Ovo je Keš i Džujel i Vardemen i Džujidel, kaže tata pomalo kočoperan, a i ponosan svojim zubima i ostalim, iako nas ne gleda. Zatim gurnu pred nas malu patkastu ženu, onu koju smo videli za zavese u kući gde je svirao gramofon. Upoznajte se s novom gospođom Bandren, reče on.
1: U ciklusu drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice slušali ste reprizu dela Viljama Foknera Na samrti. Uloge su tumačili Mira Stupica, Milivoje Živanović, Ljuba Tadić, Slavko Simić, Ljiljana Krstić, Bosiljka Boci, Predrag Tasovac, Branislav Jerinić, Milutin Butković, Miodrag Radovanović, Branko Hauser, Ljubiša Kovačević, Miodrag Lazarević, Aleksandar Gruden, Voja Jovanović, Stanko Buhanac i Boris Andrusović. Ton majstor Rade Jovanović, režija Arsenije Jovanović, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Radio Beograd, decembar 1962. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

a referencijalan. On je jedna vrsta Delezovske linije bekstva, budući da uzima nešto iz stvarnosti, ali samo zato da bi izbegao iz nje i sa tim nečim formirao novu, sebi imanentnu realnost. Priroda simulakruma otud je paradoksalna, zato što on istovremeno polazi od stvarnog, da bi ga odmah potom napustio zarad hiperrealnosti, koju proizvodi unutar domena znakova. Tu vrstu paradoksalne geneze Baudrillard ilustruje na primjeru kartografije. Naime, u svijetu znakova koji ne simuliraju stvarnost, već je reprezentuju, mapa nastoji da vjerodostojno prikaže određenu teritoriju koja postoji izvan nje. Pojavnost mape referira na drugu pojavnost, koja joj je spoljašnja, a koju nastoji da što tačnije predstavi. Drugim rečima, mapa se u odnosu na teritoriju konstituiše kao njen odraz. Međutim, nijedna karta ne može biti apsolutno verna ilustracija onoga što teži da predstavi. Granice koje razdvajaju teritorije nikada u stvarnosti nisu ucrtane onako jasno kao što su to na mapama. U stvarnosti dolazi do teritorijalnih preklapanja, kontradiktornosti i praznih prostora, takozvanih ničijih teritorija, koji na mapi nisu prisutni. Zato što se ne podudara sa stvarnošću koju navodno predstavlja, mapa proizvodi posve novu realnost, dodeljujući joj status istine o teritorijama, a ne samo njihove ilustracije ili reprezentacije. Tako zapravo stvarnost biva zamenjena jednim znakom, mapa, koji podrazumeva reverziju i ubistvo svake referencije. Simulakrum je dakle poništavajući zato što premešta u smrt jedno polje na koje referira stvarnost, ali i reverzibilan, zato što referentnost okreće u suprotnom smeru, ka sebi. On se postavlja kao polje novih referenci, kao nešto na šta drugi simulakrumi mogu da referiraju, budući da je primarna stvarnost poništena i da se ne može referirati na nešto što više ne postoji. Realnost mape, međutim, nije u potpunosti autonomna. Ona ne postoji nezavisno od kartografa, to jest od njegove tačke gledišta kojom je izgled mape nužno uslovljen. Tačka gledišta nije prazan prostor koji nastoji da objektivno mapira svijet, već je uvijek ideološki posredovana. Izgled mape ne zavisi od objektivnog izgleda teritorija, već od ideološki i kulturno oblikovanih narativa o tim teritorijama koji su upisani u perspektivu kartografa. Tako, mapa nikad nije samo mapa, nego je uvijek veći politički iskaz, artikulacija određenih uverenja, interesa i stavova. Posmatrač koji gleda mapu ne suočava se sa stvarnošću teritorija, već sa stvarnošću same karte koja je rezultat ne neposredne stvarnosti, već perspektive koja nikada nije neutralna. Poništavanjem originala poništavaju se i svi vidljivi elementi koji posreduju u proizvodnji simulirane istine stvarnosti. Perspektiva ostaje nevidljiva, premda upravo ona predstavlja uslov mogućnosti nove realnosti. Za većinu subjekata svijet postoji upravo u tom posredovanom obliku kao skup mapa, predstava i modela. Znanje, istina o svijetu više se ne konstituiše na temelju realnog geografskog položaja teritorija, već na temelju mape, uslovljene ideološki posredovanom perspektivom. Problem dakle nije u tome što karta funkcioniše nezavisno od onoga što predstavlja, već u tome što stvarnost biva zamenjena kartografskim znacima. Na sličan način i Deleuze promišlja pojam simulakruma. On, međutim, ne polazi od ukidanja referencijalnosti, već od radikalne kritike same logike modela i kopije. Za razliku od predstave, koja uvijek podrazumeva odnos znaka i njegovog porekla, simulakrum kod Deleuzea označava afirmaciju razlike koja podriva hijerarhiju originala i njegovih kopija. Simulakrum nije degradirana kopija, on sadrži jednu pozitivnu moć koja osporava i original i kopiju, i model i reprodukciju. To će reći da ukidanjem modela simulakrum ukida i sopstveni stav.

0: Imagine a morning that takes you somewhere new.
1: Welcome to Radio 3 Breakfast,
0: where you journey into nature through sweeping cinematic landscapes and distant unknown worlds.
1: Every morning should feel like this.
0: Adventures in classical music. BBC Radio 3 Breakfast. Just ask your smart speaker to play Radio 3.
2: For more music to help you wind down, then there's Radio 3 Unwind. That's available now on digital radio and your smart speaker. Here on Radio 3 at 7:30, we join Hannah French for tonight's Radio 3 in Concert.
3: York Minster is...
4: Poštovani slušalci, posle reklama za program BBC Radio 3 čuli smo sada i uključenje u katedralu u Yorku, odakle ćete pratiti još jedan direktan prenos iz serijala Letnji festivali Euroradija, koji muzička redakcija trećeg programa realizuje svake godine tokom letnjih sesiji. Sa vama su večeras Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić.
5: Katedrala u Yorku je zdanje u čijim temeljima se nalaze ostaci rimske tvrđave kao tragovi prvih stanovnika i osnivača ovog grada utemeljenog 71. godine nove ere na obalama reka Uz i Fos. Večeras ćemo iz ove impozantne crkve na severoistoku Engleske slušati nastup jednog od britanskih najpoznatijih vokalnih ansambala The Sixteen, predvođenog Harryjem Christophersom, koji će izvoditi muziku nastalu tokom zlatnog doba Španije, odnosno renesansne kompozicije Sebastiana de Vivanca i Cristobala de Moralesa, uz dva mala izleta u svet savremenog zvuka u kompozicijama Kerense Briggs i Jamesa Macmillana.
4: Dela dvojca, dakle majstora, Sebastiana de Vivanca i Cristobala de Moralesa, čine okosnicu večerašnjeg programa. Koncert počinje Vivancovim motetom Christus Factus est pro nobis. Ovaj duhovni motet napisan je za strasnu sedmicu, izvodi se na Veliki četvrtak, ali u drugim službama tokom uskršnjih praznika. Čućemo razmenu nastupa tri horske grupe sa smenama bogatih polifonih tekstura i homofonih nastupa koji dočaravaju dramatičnost iberijskog stila visoke renesanse.

A dok u Yorku traje pauza, osvrnut ćemo se na delo Polja boje, engleske kompozitorke Anne Klein, čija muzika se takođe često nalazi na repertoaru ansambla The Sixteen. Slušat ćete ovu kompoziciju iz 2020. koju je autorka napisala kao elegiju nakon gubitka majke. Stavovi nose nazive žuto, crveno, narandžasto, a sada slušate interpretaciju Simfonijskog orkestra iz Baltimora pod upravom Marin Alsop.

0: Well, welcome back to York Minster for the
1: Poštovani slušalci, ponovo smo zvukom u katedrali u Yorku, zdanju koje je poznato kao York Minster, u kojem se nalaze neki od najbolje očuvanih srednjevekovnih vitraža na svetu.
2: Večeras slušamo koncert ansambla The Sixteen, kojim diriguje Harry Christophers, koji svake godine nastupa na festivalu rane muzike u ovom gradu u okviru turneje Horsko hodočašće.
1: Ovo je jubilarno 50. izdanje festivala rane muzike u Yorku, koji se ove godine održava od 3. do 11. jula pod motom Izvan granica.
2: Večerašnji koncert nosi naziv Zlatni vek, muzika renesansne Španije, a iz ove bogate muzičke riznice oni su odabrali ostvarenja dva velika majstora, Sebastiana de Vivanca i Cristobala de Moralesa.
1: Zlatni vek španske kulture se hronološki smešta u vremenski okvir od otkrića Novog sveta pod zastavom španskih monarha Izabele od Kastilje i Ferdinanda od Aragona i uspona njihovog carstva, pa do potpisivanja Pirinejskog mira 1659. godine, kojim je označen kraj dominacije ove zemlje na evropskoj i svetskoj političkoj sceni.
2: Započet ponovnim osvajanjem Granade, dinastičkim ujedinjenjem Kastilje i Aragona te otkrićem Novog sveta i potonjom kolonizacijom Kariba, Srednje i Južne Amerike, ovaj ekonomski i politički zamah pretvorio je Španiju u jednu od vodećih svetskih sila. Opšte blagostanje ostavilo je traga u svim oblastima života i stvaralaštva, pa i na polju muzike. Naime, u stilskom okviru koji je postavila tada dominantna flamanska škola, počinju da se pojavljuju španski umetnici koji uspevaju da ovladaju umećem složenog kontrapunktskog pisma.
1: Nijedan španski kompozitor 16. veka nije bio toliko slavljen kao Morales, a pored velikog broja njegovih kompozicija sačuvanih širom Evrope, ostalo je i svedočanstvo Juana Bermuda, koji ga je 1555. godine nazvao svetlošću španske muzike. Dela Moralesa uz ostvarenja Tomasa Luisa de Victorije predstavljaju vrhunac španske renesansne muzike u kojima je uspešno spojen tada dominantni italo-flamanski stil sa mističnom ekspresivnošću duboko u korenjenom u španskom katolicizmu.
2: Njegov mlađi kolega Sebastian de Vivanco, koji je najveći deo karijere proveo u Salamanki, bio je sposoban da komponuje izuzetno kompleksne kanone, ali i ekspresivne stavove, često koristeći sopstvene melodije kao osnovu za nastanak nove kompozicije.
1: Sada slušamo Moralesov svetovni motet Jubilate Deo Omnis Terra, potom Vivankov motet Oquam Suavis Est Domine i na kraju ovom bloku Moralesov marijanski motet Exaltata Est Sancta Dei Genitrix, napisan povodom praznika Uspenja Bogorodice.
0: To begin with Jubilate Deo Omnis Terra, Morales's earliest motet, written to mark the truce of Nice, a peace treaty Pope Paul III brokered between
2: Motet Jubilate Deo Omnis Terra nastaje povodom sklapanja mira između Svetog Rimskog cara Karla V i Francuskog kralja François I u Nici 1538. A cause for great rejoicing back in 1538.

0: na najprirodniji način objašnjavaju njihove odluke. To pruža osnov za tretiranje moći delovanja, izbora i kontrole kao stvarnih pojava. Drugi pak tvrde da verovanja i preferencije u potpunosti proizilaze iz svojih fizičkih supstrata, naših moždanih ćelija, hormona i slično, te da je slobodna volja iluzorno iskustvo ili možda ne toliko iskustvo koliko kulturni narativ koji pogrešno poistovećujemo sa iskustvom. Pod pretpostavkom da argumenti protiv slobodne volje prevagnu, po kom osnovu bismo razlikovali ljudska bića poput Marjorie od sofisticiranih AI Katie širom sveta? Obe bi se, kako izgleda, mogle razumeti kao mašine koje potvrđuju da poseduju svest, premda bi pojedine filozofske pozicije tvrdile da nijedna od njih nema slobodnu volju. Da li je činjenica da je jedna sačinjena od mesa, a druga od metala, dovoljna da se obema uskrati pravo na sklapanje braka?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Brak s pokojnikom u virtuelnoj stvarnosti, čiji autor, američki antropolog Aaron Ansel. Ovaj tekst objavljen 2021. godine kao elektronsko izdanje na sajtu Politehničkog instituta i Državnog univerziteta Virginije u okviru edicije Tehnologija za čovečanstvo, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Godišnjica Wigmore Halla. Poštovani slušaoci, nastavljamo ciklus posvećen 125-godišnjici od osnivanja ove značajne muzičke dvorane, a u kojem reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovom prilikom krajem maja i početkom juna u Londonu. Poslednjih godina Wigmore Hall je znatno proširio svoj repertoarski zahvat, te je pored koncerata kamerne, vokalne i rane muzike otvorio prostor i za brojne umetnike iz domena folk tradicije i world musica. Zato ćete večeras čuti nastup Rhiannon Giddens, američke kantautorke i folk muzičarke, kojim je 27. maja ove godine zaokružila svoj rezidencijalni boravak u Wigmore Hallu. Inače, Giddens je dobitnica višestrukih Grammy nagrada kao i Pulitzerove nagrade za operu Omar. Potiče iz Severne Karoline, a proteklih godina živi i radi u Irskoj. Bila je jedna od osnivača popularne folk grupe Carolina Chocolate Drops, a danas vodi slavni Silk Road Ensemble, na čijem čelu je nasledila violončelistu Yo-Yo Ma. U svom umetničkom radu Rhiannon Giddens se posvećuje i istraživanju muzičkih tradicija područja Apalačije, kao i nasleđa afroameričkog stanovništva i severnoameričkih starosedelaca, kako vokalnog, tako i instrumentalnog, budući da je virtuozna bendžu i narodnoj violini, odnosno fidlu. Ovo usmerenje povezano je i sa njenim porodičnim korenima. Otac joj je evropsko-američko porekla, dok je majka afroamerikanka, ali i potomkinja plemena Okaniči i Seminola sa područja Severne Karoline. Poslednjih godina ova umetnica nastupa sa italijanskim multiinstrumentalistom Francescom Turizijem, a na koncertu u Wigmore Hallu pridružio im se i irski sastav Crash Ensemble, specijalizovan pre svega za savremenu i novu muziku. Zajedno su osmislili program koji slušaoce vodi od Severne Karoline do Šetlandskih ostrva, od starinskih melodija za fiddle do plesova nadahnutih zvukom italijanske renesanse, od parijskih šansona do irske tradicionalne muzike. Čućete tkanje narodnih pesama i plesova, novih i starih, u kojim se stapaju tradicije i muzička predanja. Pored zvuka gudačkog kvarteta, za koji je Turizi specijalno za ovu priliku napisao nove aranžmane, tu su i deonice izvedene na harmonici, bendžu i udaraljkama, u čijem centru je ekspresivni glas Rhiannon Giddens, sposoban da prenese različite vokalne tradicije koje ćete čuti. U narednih 60 minuta među numerama nalaze se kako originalne kompozicije Rhiannon Giddens i Francesca Turizija, tako i tradicionalne irske i šetlandske melodije poput Cliffs of Moher, te obrade pesama poput Tomorrow is my turn, koju je Nina Simone pevala na osnovu šansone Šarla Aznavura.

Bila je to kompozicija pod nazivom Čaplja Katije Širškove u izvođenju autorke. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Stelaž iz 2025. godine. Ostvarenje nazvano Ponovno okupljanje Davida Maranje je sačinjeno od 7 segmenata realizovanih električnom gitarom i mikrofonijom koju ona stvara u određenim uslovima. Ovakav je zvuk procesuiran tako da distorzira te menja fundamentalne frekvencije i trajanja zvučnih događaja. Svaki od 7 segmenata je centriran oko jednog inicijalnog sonornog karaktera koji tokom trajanja odlomka ostaje u svedenom opsegu promena. Kao i u slučaju prethodne kompozicije, i ovaj snimak je realizovan tokom rezidencije u Savremenoj umetničkoj galeriji La Box u Visokoj nacionalnoj umetničkoj školi u Buržu 2023. godine.

0: Slušali ste kompoziciju Ponovno okupljanje Davida Maranje u realizaciji autora. Reprodukovali smo snimke sa ploče moskovske produkcijske kuće Stelaž iz 2025. godine. Time je završena emisija Gramofonija koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Intermezzo. Poštovani slušaoci, naredne minute ispunit će duvački kvintet broj 8 u F-duru Franca Dancija, koji će interpretirati članovi Rehinog kvinteta, jednog od najistaknutijih nemačkih duvačkih ansambala posvećenih interpretaciji na originalnim instrumentima. Stavovi su Allegro, Andante quasi Allegretto, Menuet i Allegretto.

Čuli ste kako je simfonijski orkestar iz Bratislave pod upravom Antonija Armorea odsvirao simfoniju broj 4 Johna Robertsona. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo kamernim delima Benjamina Britna. Čućete aranžmane folklornih pesama i kineske pesme Opus 58 u interpretaciji gitariste Dulija Meučija i tenora Marcela Nardisa.